Oni ban jamia ata asisu. Abata da bi na mi ni wo bi o. Ni be ni de ni o waja.